ñaw ko jilli lo bi ko der bayo bi bi li wax bu jilli no bi ko jare ko kumba gitel fu taama ko kene yara wa dal jilli no bi ko der may kumba gitel fu taama kene yara wa daandu re wa daandu re wa daandu